0: 里等烂鸡拆熊
1: 地人总办一个熊
0: 地人总比你们
1: 阿拉等干那如果
0: 总办一个木
1: 总办一个木
2: Жаржин жигтэн нэн хүхэг нь юу? Хүшүг жиг гэв дэнби жаблан жи нянсал гадул дэн ревав жэтул үвшэ жи юу?
3: Качар вэ ютүү, шүгчүүб рэйси чатан жуғцүм жэнэй шүгчар чабадан. Табжа жигтүн гэй рүхчүб жуулам жүжин юу? Шүгхэг абшин шигэй Chachin abzima jamni matsula ngukur tunga dunga. Masimla xingan jini chamil ligme jib xiawa ngenba jibxin yu.
4: Tebzhung da yu dungna da ngalagna bachazgo nura xigayin.
5: Xiandav la gongun dunga nyongnyongz mahtuk shimbeke, ngura cagu meka.
6: O ndav dirung kela ngodung zizug shigchui yu nu hitabke.
7: Javi tagba yimdril ang tur takchun nambu shagi padanga. Charji khtamchui che chamgal ni sugla cham tar dongdag nambu tonggi.
2: Tebsung na chuncha manla, charja na chamal ligmal che warankam khimman. Yarab chamtan ngang davar shigni, junchil tagsang ka khori jigib chan gi.